ristes gren och skälver löv. Nu kommer bris. Emellan böjda trän vi skymtar baggens fjärden. Nu knarrar blockar, sträckas tåg i morgondis. Jungfrulig, dagbestängt, uppväckt ur dvala världen. Sin famn av ås vid ås, sitt sköt av hav vid hav, mot himlen öppnar böljans djupa grav. Är ännu dystert mörk, men ytan glimmar i solens glada ljus. Fiskmåsen simmar i snövit skrud mot strand i dunkel sänkt. Men bortom mörknad ås går guldbestängt i ljusnad rymd en här av moln som jagas av okänd vind mot okänd ord. Det dagas.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

rosorna har vissnat och sommaren sagt farväl. Och själv går jag så vilsen och trasig i min själ, för plötsligt var

För mörk och kall i natten finns du i telefon. Du frågar mig så ofta, var kommer om?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
0: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
2: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

guarantee. And I was a fool to fall out.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: God dag, alla lyssnare, och också lite extra god dag på dig, Dag Strandeby, på namnsdagen. Grattis!
1: Ja, tack så mycket.
0: Det är ju onsdagen den 16 september och det står dag och daga. Men det är Dag du heter,
1: ja. Ja.
0: Då gratulerar vi så mycket. Och vi är här i studion. Jag heter Lars-Åke Stenström, liksom idag. Liksom alltid förresten, inte bara idag utan alla dagar.
1: Stenkul.
0: Ja. Du har önskat en låt då. Jag bad dig göra det för att liksom hedra din namnsdag. Och du valde Monikas vals.
1: Ja,
0: med Monica Zetterlund. Det är Dag Strannebys musik.
1: Absolut.

0: Där fick till och med slutakkordet plats i länsradion den här onsdagsförmiddagen. Dag Stranneby hade på namnsdagen önskat sig denna Monikas vals. Dagens program innehåller alltså trippelquiz som återuppstår efter sommarlovet idag. Men det är bara i sändningen klockan 10 som trippelquizet går att besvara. Man kan höra på det sen, men man kan inte svara. Utan Dag fixar vinnare fram emot 11:30 i sändningen. 10:55 kommer Jan Olsson, statsvetarprofessorn, och talar om någonting som känns lite aktuellt. Valrörelsen och valresultatet. Det verkar väl lite aktuellt, eller vad säger du?
1: Ja, det kan man väl utan tvekan påstå. Om det har blivit något.
0: 11:10 kommer pastor Mario Marquez hit till studion. Mario Marquez är mexikan och pastor i Vasakyrkan i Örebro. Och idag är det inte bara Dags namnsdag, utan det är Mexikos nationaldag också.
1: Ja, du ser. Det, ja. Jag har alltid tyckt om kryddad mat.
0: Den sammanföll där. Så vi ska få prata med honom och höra lite om varför han är pastor i Vasakyrkan i Örebro. Och hur han firar Mexikos nationaldag. Klockan 11:40 blir det föreningsrutan. Och de har järnkoll idag. Elin Branhammar kommer hit och pratar om ett projekt som heter En månad för livet. 12:00 handlar Lantbruksnytt om potatis. Ordföranden i länets potatisodlarförening, Per-Erik Karlsson, ringer vi upp på gården hemma. Så får vi höra hur potatissituationen har varit, är och kommer att bli. 12:35 blir det århundradets slager med Bo Fransson. 1903 handlar det om då.

0: Det där var Viktor Jara som levde mellan 1932 och 1973. Han mördades den 16 september i Augusto Pinochets militärkupp. För Viktor Jara, han var också politiker och inte bara socialist, eller inte bara sångare utan också socialist. Och det var inte populärt på Augusto Pinochets tid. Ni kan kontakta oss här i studion. För idag hoppas jag att vi hörs ordentligt. Det säger Dag att vi gör. Och jag litar på dig.
1: Ja, jag lyssnar här och det låter bra.
0: Ja, både du hör mig också då.
1: På nätet och över etern så att säga.
0: Ja, bra. Det är om ni vill oss någonting. Ni kan ju höra av er. Vi svarar i telefon och har kontakt med er om ni frågar eller vill något. Så hör vi av oss. 0720-144055 eller studion direkt. Där har Dag total koll.
1: Vi kan väl säga som så att det är ju bättre om de skriver sms eller skickar på nätet. För det är ju svårt att avbryta ett telefonsamtal när man sitter och pratar här.
0: Ja, sms är bättre.
1: Sms är bättre, ja.
0: Ja, absolut. Reprissändningarna är ju lite förändrade numera. I Örebro och Lekeberg är det ingen förändring. Ja, möjligtvis förändringen att häromdagen bestämde vi att det skulle sändas repris i Lekeberg också.
1: Ja, det har du gjort sedan flera dagar tillbaka.
0: Ja, härligt. 16-19. Och i Kumla Hallsberg 18-21. Solen gick upp 6:30 i morse. Exakt 6:30. Och den är uppe till 19:17. Och vädret, ja, det är lite konstigt. Det ska bli molnigt nästan hela dagen. Men det kan bli solglimtar. Och om det inte blir solglimtar kan det bli någon regnskur och sådär. 17 grader i alla fall. Det är väl lite att glädja sig åt. Nu ska vi låta en amerikansk gitarrist som heter Charlie Bird få framföra Desafinado.

Då byter vi instrument ifrån en amerikansk jazzgitarrist som föddes den 16 september 1925, men han dog precis innan seklet tog slut. Och vi byter till piano istället. Och då går vi till Jan Johansson som också hade födelsedag denna dag 1931. Men han dog redan 1968, Jan Johansson. Här ska han spela visa från Rättvik. Sen, god vänner, sen blir det trippelquiz.

300 år sedan? Fråga B. Idag firar Papua Nya Guinea sin nationaldag. Det gör man för att Nya Guinea blev självständigt den 16 september 1975. Från vilken nation blev landet självständigt? 1. Australien, kryss Stora Britannien och 2. USA. Och så fråga C. Var avled den 32-årige författaren Dan Andersson idag för 106 år sedan? Avled han 1. i Göteborg, kryss i Skattlösberg, 2. i Stockholm. Och vi lyssnar väl till en dikt som Dag skrev då. Dan heter han, inte Dag, det är du som heter Dag. Författaren heter Dan Andersson. Han skrev: jag väntar vid min stockeld.

0: Det var Torstein Bergman som sjöng den här Dan Andersson-dikten. Och Torstein Bergman, han gick i gymnasiet här tvärs över gatan på Karolinska. Karo, eller som någon skämtare sa, hundskolan. Karo. Du skulle skrattat nu.
1: Ja, nu skulle jag skratta.
0: Ja. De missade.
1: Ja, nej,
0: tänk jag... när publiken på Lekebergs revyerna missar och skrattar, va?
1: Ja, nej, men
0: hur känns det?
1: Det beror på hur man gör det riktigt. Ibland så lämnar man en lucka just för att folk ska undra vad är det som ska hända nu då? Ja.
0: Jag gjorde en, men det hjälpte inte.
1: Nej, men jag är ju från teknisk. Ja.
0: Så var det.
1: Det kan du då aldrig tala om.
0: Men vi ska lyssna på Örebro Kammarkör som framför i folkviseton innan vi går över på samtalen med vår statsvetarprofet.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 2290 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Då har Jan Olsson klivit in i studion. Det är ju inte första gången i år han är här. Utan han är tillbaka efter... Hoppas en skön sommarledighet på Öland, eller vad är det?
10: Ja, tack. Det var en väldigt fin sommar som vanligt på Öland. Mycket sol och vind.
9: Ja, ja, det är väl solen och vindarnas ö.
10: Så är det.
9: Sen har det varit valrörelse nu. Jag vet inte om du har förstått det.
10: Jo, jag har blivit uppmärksamma på det den här gången.
9: Ja, men nu är det över med valrörelsen. Hur var årets valrörelse? Du har ju upplevt några.
10: Den här valrörelsen kändes som att den kom igång rätt sent. Liksom efter semestrarna. Den var ganska lugnt under juli och sådär. Och sen sätter det igång med en fasansfull kraft. Som blir nästan värre och värre. Det blir som ett galet tivoli i slut. Med överbudspolitik från alla håll och kanter. Och en mängd program med intervjuer. Jag förstår inte hur politikerna orkar.
9: Nej.
10: Som nästan är i min ålder. Jag skulle ju... Jag blir alldeles häpen att de orkar med det här.
9: Vi har ju också gjort valrörelse här i Länsradion.
10: Mm.
9: Vi har haft valsamtal med alla 8 riksdagspartierna. Och toppnamn, men inte första namn i alla fall, men toppnamn i alla fall. Och om jag förstår det hela rätt så kommer nog alla 8 in i riksdagen nu då. Även Wilhelm Sundman från Liberalerna.
10: Ja, alltså det ser ut som det. De gjorde ju ett bra val, Liberalerna, och så, även om det baserades på stödröst. Det intressanta för Liberalerna är väl snarast hur man som parti ska ta tag i sina utmaningar. Man kan ju inte varje val lita på massor med stödröster. Man måste hitta en egen linje som håller och övertygar väljarna.
9: Ja, en politik som de kan bära fram i de olika församlingarna också.
10: Ja.
9: Och Här i Örebro har ju Carolina Wallström blivit väldigt ledsen för att det har gått ut över den kommunala röstandet, att man skulle hjälpa in riksrösterna som inte de här i Örebro tyckte var så viktiga att...
10: Nej.
9: De tyckte ju inte om när de sa ja till Sverigedemokraterna.
10: Nej, Liberalerna har blivit ett litet parti runt om i kommunsverige. Utan nu var det framförallt i riksdagsvalet man verkligen lyckades. Men det berodde ju mycket på stödrösterna.
9: Ja.
10: Sannolikt.
9: Och det blir ju en konstig valrörelse då när man har svårt att kämpa för sin egen politik utan för en allmän Tidöpolitik mera. Eller man framhöll att man var liberal på ett väldigt tydligt sätt, även om vi som är lite äldre kommer ihåg en annan typ av socialliberalism som framhölls då.
10: Nej, men partiet har ju ömsat skinn, kan man säga. Det är nog inte många socialliberaler kvar i partiet längre. De färgstarka namnen är ju inte där, som Cecilia Malmström och Birgitta Olsson. De har ju försvunnit.
9: Ja. Men sen har det ju diskuterats då hur man uppträdde och hotade med Sverigedemokraterna.
10: Mm.
9: De här 12-14 ministrarna som Magdalena Andersson talade om varenda dag nästan.
10: Ja.
9: Hon har fått kritik för det.
10: Jag har sett det. Samtidigt så skulle jag ju förstå den kritiken lite bättre om SD hade gått framåt. Men nu gick de rejält bakåt, så man kan ju inte utesluta att det hade viss effekt på en del utav... jag menar, de har ju ändå... Det är ju ett stort parti med väldigt många olika människor som sympatiserar med SD idag. Va? Jag tror inte alla är lika bekväma med den utveckling som har skett när det gäller... Alltså om man förenklar från stram invandringspolitik till allt mer av utvisningspolitik. Jag har ju hört liksom SD-sympatisören har svårt att motivera och förklara det här. Alltså att stora belopp för att människor ska återvandra och en allt stramare politik när det gäller arbetskraftsinvandring och sen dessa utvisningsbeslut för personer som man kanske är kompis med. Alltså det där tror jag har spelat roll i kombination med då att man skulle få väldigt stort inflytande i en regering med ministerposter. Där just den här politiken kanske då skulle drivas fram ännu hårdare utav SD. Men det finns ju två olika hypoteser som framkommer här. Dels är den jag tar upp här nu. Men sen finns det här att ja, de kanske har blivit för normaliserade. Så att man inte... Alltså man tappar de här radikala missnöjesrösterna till Örebropartiet och till Alternativ för Sverige och sådär. Mm. Jag tror att de här båda förklaringarna kan vara giltiga, men för olika väljargrupper. Och då tappar man ju liksom lite både till höger och kanske lite till Moderaterna förmodligen, som är mindre radikala kanske man uppfattar som del utvisningspolitiken.
9: Ja. Men hur går det för Jimmy Åkesson då i den här klyftan då? Var hamnar han? Har han gjort sitt?
10: Nej, alltså han har ju en stark ställning och det krävs nog mer problem för att man ska börja liksom diskutera Jimmy Åkesson fram.
9: Men han har varit länge?
10: Han har varit länge, så att det handlar väl kanske mer om hur sugen han är på politik och hur länge han orkar fortsätta. För att det bygger väldigt mycket ändå på att man ska få inspiration av att man tar nästa steg. Och det är klart det här med regeringen, om man inte kommer i en regering, vi vet ju faktiskt inte slutsiffrorna.
9: Nej,
10: så att om man inte kommer in i regeringsbildningen, då är ju det liksom ett hack i kurvan så att säga. Och det var ju... Det var ju en slag på nosen det här. Det var en ganska ju som stora förlorarna i valet.
9: Mm. Ändå satt han och kramade Simona Mohansson.
10: Ja, det var kanske en del av problemet också. Det var kanske blev för många kramar för en del. Han tog ju då någon slags ansvar för Tidens sidan där. och kanske då uppfattas allt för kramgod, normaliserad och kanske nästan som en borgerlig politiker, fast han inte vill kallas det. Och då kan ju en del mer radikala väljare på högerkanten välja mer radikala alternativ än vad man uppfattar SD står för.
9: Men valrörelsen är nu över och vi kan titta fram mot valresultatet, men på vägen dit så kan vi ju lyssna på en fransk låt. Du har tagit fram en fransk låt. Du gillar fransk musik, eller?
0: Nej, inte speciellt. Jag är väldigt dålig på att uttala titlarna på dem.
9: Ska jag uttala dem?
0: Ja, det vore ju tacksamt.
9: Ella, elle, la, med France Gall.

0: Jag har lyssnat på franska. Ella, Ella med fransk gall. Och nu lyssnar vi på Jan Olsson då, statsvetarprofet på Örebro universitet. Och nu är valrörelsen över, konstaterade vi, och valet är avgjort. Men det blev lite spännande i söndagskväll. Först kom det en valundersökning, Valur, som sa att det skulle bli 4,5% skillnad mellan blocken. Men det försvann efter 1,5-2 timmar. Då var det jämnt, så det, man visste inte vem som ledde nästan ett tag.
1: Nej.
0: Och den här valundersökningen är ju statsvetarna i Göteborg pappor till. Den fick mycket kritik efter...
1: Jo, men de gick också i svaromål, och Henrik Oskarsson Ekengren, han som är ansvarig, han understryker att de här felmarginalen 0,5 till 1% som brukar vara, det gäller partier, partinivå. Så när man summerar upp till blocknivå så gäller inte det. Då kan det bli större felmarginal. Så att, sen korrigerades det tillbaka lite grann. Det såg ju ett tag som när prognoserna kom att tiden skulle ta över, ungefär som det var valet 2022. Men sen backade det tillbaka igen, och han sa ju faktiskt, Henrik, att det kanske hamnar någonstans mitt emellan. Och jag förväntade mig också att det inte kunde gå så himla långt. Prognosen kunde inte hamna jättelångt ifrån valen. Nu blev det ändå en viss skillnad. Men det är ungefär vad man kan förvänta sig. Alltså, prognoser är svårt att göra. Så att, jag tycker inte det är en allvarlig kritik. Det är snarare, jag tycker den kritiken är bättre, att man kanske... SVT kanske gjorde för mycket av den. Alltså, man lyfter upp valen som nästan ett säkert valresultat, och det ska man passa sig för.
0: Och det är ju väldigt svårt att få ett valresultat, för den är ju, det är ju en opinionsmätning som alla andra.
1: Ja, och sen vet vi att det blir tajtare och tajtare. Svenska val är tajtare, och det kan man ju fundera på. Alltså, vi har 1973, kommer ni ihåg då? Ja, lotteririksdagen, då hade man ju 350 mandat, och det var 175 mot 175.
0: Just det.
1: Och det var det lotteririksdag, och det var ju en väldigt märklig situation. Sen har vi gått ner till 349 mandat, och då är det större chans att det blir blockskiljande. Sådär, va? Men det har ändå varit tajt. Det är ju bara ett mandat som har skilt, 79 tror jag det var. Och så har vi ju sett samma visa framöver. Så att det är någon slags socialpsykologisk logik som driver fram det här. Alltså att man, det är som att det blir två lag mot varandra, i synnerhet när det är blockpolitik och regeringsbildning som är i fokus.
0: Så det blir som ett fotbollsderby.
1: Ja, lite sådär. Och ju mer man skriker, desto hesare blir alla, och man väljer sida. Man måste välja sida, i synnerhet om man hamnat på fel sektion.
0: 79, då var det 8404 röster som skilde till de borgerligas favör. Och det verkar ju som det kan bli lite större skillnad i år.
1: Ja.
0: Det hände ju under natten. Ett tag var det ju 175-174. Men sen blev det 176-173. Samma ställning som har varit under gångna riksdagen då.
1: De flesta statistiker och matematiker säger ju att det kan bli att man tappar två mandat, och att det blir omvänt majoritetsläge, men det är ganska osannolikt, ungefär så. Men det räcker ju för att vi ska vara avvaktade och vara försiktiga och ligga lågt, va? Och det gör ju de flesta, men det är ändå så att media har sina tider, och de bjuder in folk, och så det blir ett väldigt tuggande och spekulation i alla fall, och så det här villkoret om de här siffrorna står sig och sådär, va? Det...
0: Vad känner du som statsvetare? Vad tror du? Tror du det blir några stora förändringar idag och imorgon?
1: Det är ju, jag kan inte spekulera i det. Det är ju, jag avvaktar.
0: Du har ju gått på Göteborg, så du...
1: Ja, jo. Men jag har ju inte anspråk på att räkna bättre än vad de gör. Utan det är ju, det är ingen, inte ens de duktigaste valforskarna kan ju säga hur det går. Så att vi får ha tålamod. En aspekt som jag tycker är intressant också, det är ju, som vi kommer att veta mer om, det är ju valdeltagandet, hur det har sett ut.
0: Och det tycks ju ha gått ner.
1: Ja, kanske en procentenhet och så, men det intressanta är ju för vilka det har gått ner. Det är ju också en tänkbar förklaring varför SD har gått dåligt. Tobias Andersson pratade då om att vi kanske inte har lyckats mobilisera alla att gå och rösta. Det är en, tycker jag, en bra tanke. Det kan faktiskt vara så. Sen har det ju varit väldigt mycket fokus på att det verkar vara ett ökat valdeltagande i de utsatta områdena.
0: Ja.
1: Och det är inte så förvånande, därför att valdeltagandet gick ju ner väldigt kraftigt valet 2022.
0: Mm.
1: I Vivalla gick det ner med 11 procentenheter.
0: Mm.
1: Och så att det går upp, det som går ner brukar komma upp.
0: Ja.
1: Sen har ju man jobbat väldigt hårt där från vänsterkanten att mobilisera väljarna.
0: Mm.
1: Dessutom bidrog väl Åkesson till mobilisering när han sa att ja, det här är första valet som människor, invandrare, utsatta områden kan påverka hela valet. Det kan ju ha fungerat stimulerande. Oj då, tycker Åkesson att vi kan vara med och påverka valutgången. Då måste vi ta den chansen.
0: Ja.
1: Så att det var väl inte riktigt så han tänkte, Åkesson, han sa det. Han varnar väl andra, men det kan fungera åt båda hållen, så att säga.
0: Ja, fast då är det väl väldigt mycket, om man återvänder till valrörelsen med hans när han gick ut och sa att har inte Liberalerna mer än 3,5 10 dagar före valet, så är det ingen idé att lägga röster på dem.
1: Mm.
0: Det var ju liksom å andra sidan ett sätt att se till att de gick upp då. Och det var ju inte den effekten som han kanske hade väntat. Man kan inte vara säker vad han menade med det.
1: Nej, och jag tror inte att det... Vi får väl se sen på siffrorna, men jag tror mest att stödrösterna kommer från Moderater och KD. För han, det var sista han sa i valrörelsen då, det var ju att är man sympatisör till SD, då ska man rösta på SD. Så att,
0: okay.
1: Han har ju ett ganska dubbla signal, Åkesson, kring det
0: här. Vi har nu bokat in 3 gånger här i höst, så vi kommer att kunna analysera valresultatet. Men vi kommer inte så mycket längre med det just nu, men lite mer ska vi prata om. Men nu ska vi lyssna på B.B. King, en amerikansk gitarrist också, som ska framföra den här. Kan du väl berätta vad den heter i alla fall?
2: Stand by me.
0: Vilken franska du har.
2: Ja.

0: Ja, det är väldigt intressant att fundera på valresultatet, men jag tycker inte vi kan spekulera så mycket mera om det. Men det jag funderar på, det här med de siffror som har varit på vägen till valet, 10% övervikt för det rödgröna, kommer det att leda till att du får studenterna att forska på det här, eller?
1: Ja, det är många studenter som i samband med valår blir sugna på att skriva om partier och val och sådär. Och det finns en mängd olika saker man kan fördjupa sig i.
0: Men vad vill du som forskare, vad skulle du vilja att man intresserade sig för? Vad är det spännande i det som har varit nu fram till den här valdagen?
1: Jag tycker det är spännande att det kan bli så jämnt hela tiden. Vi pratade ju om det här i pausen lite grann. Att de där logiken som finns där, alltså att det blir som två magneter och, som suger till sig väljarna, och till sist så måste man välja. Och när man gör det så är det ibland inte för att man älskar det där alternativet som man sen till slut stannar vid, utan det kan också man tycker mer illa om motsatta sidan. Och sen så det här mönstret känner vi ju igen, va? Det kommer spänt så stor roll hur stor skillnad det är i maj och juni, utan det kommer bli tajt. Det är en slags lärdom jag har dragit. Det är jätteintressant. Sen tycker jag det är intressant också hur partier väljer strategiskt att positionera sig när man går på en pump. Hur ska SD liksom dra för slutsatser nu av mera ideologiskt, politiskt, sakfrågor, samarbeten och så vidare. Likadant liberalerna är väldigt intressant. Och, ja, man kan inte bara leva på stödröster. Vad innebär det här? Hur ska vi bli självgående, så att säga? Sen har man ju vänstersidan naturligtvis. Men kommer Centern och vänstern kunna på något sätt, ja, kanske inte sitta i samma regering, men det är ändå så att de ska ingå i samma majoritetsunderlag. Och båda måste få olika saker. Hur ska man få till ihop det? Det är ju en tuff utmaning.
0: Och Socialdemokraterna har ju väldigt mycket att städa också, för det var ju inget bra resultat.
1: Nej.
0: Det sämta sedan 1911, eller vad de säger.
1: Ja. Men som Niklas Arpi ändå sa, högre debattören, att samtidigt är det här världens mest framgångsrika socialdemokratiska parti, som har höga siffror trots att de är klart störst, men de har det sämsta valet någonsin. Det är lite motsägelsefulla bilder. Men det är klart att de måste fundera på vad det här handlar om. Jag tror man har tappat mycket till, alltså Magda Moderater kan ha gått i Centern istället.
0: Ja.
1: Att man har tappat där. Och sen tror jag också att man har tappat en del av vänsterflygeln till Vänsterpartiet och sådär.
0: Men Vänsterpartiet har ju gjort ett väldigt fint val. Även om man skrämmas med Vänsterpartiet att det är kommunistiskt fortfarande. Och det är svårt att veta också där vad människor står för inom partiet. Det finns olika strömningar där med.
1: Ja, det som har varit särskilt mycket kritik mot vänstern, det är ju detta med att det finns antisemitism i partiet. Man har fått plocka bort människor från listor och sådär. Det är ju den stora utmaningen. Det är som liksom Mellanösterns konflikter har hamnat liksom i svensk debatt också. Vi har ju både islamofobi och antisemitism i Sverige som smyger in i partidebatten på ett knepigt sätt.
0: En intressant faktor att titta på tycker jag är också de här hängmattepartierna. Alltså KD har ju nu under många år legat väldigt lågt 2 år före valet. Men i år är det Liberalerna som har legat väldigt lågt 2 år före valet. Måste det finnas hängmattepartier i svensk politik?
1: Ja, men där finns också en logik att oftast har de stora partierna en favör att vara stora, få mycket medieutrymme, ledande oppositionspartiet och de dominerande partierna i en regeringsbildning. Och det gäller under hela mandatperioden, men ju mer debatt det blir i valrörelsen, desto mer utrymme får också de mindre partierna, vilket verkar rimligt och rättvist, för att som en upplysning för medborgarna. Mm. Och då brukar de här små partierna komma i fatt och inte i fatt, men de kommer liksom upp i mer normala siffror. Det som var lite intressant i det här valet var ju ändå att det var ju lite småpartiernas val. Det var många småpartier som gjorde bra ifrån sig. Va? Mm. Allihopa tror jag gick framåt.
2: Mm.
1: Så att det var ju SD och Socialdemokraterna som är förlorarna i partiet.
0: Och Moderaterna vinnare på något sätt.
1: Ja,
0: tippade ju att Sverigedemokraterna skulle bli störst på högersidan.
1: Så att det var ju liksom dubbelt negativt för SD. Va? Att man både förlorade väljare och inflytande och kanske inte kommer in i någon regering och dessutom är parti nummer tre. Och det är en riktigt tråkig utveckling för dem.
0: Tack ska du ha för att du kom hit idag.
1: Och ja,
0: välkommen
1: själv
0: tillbaka 14 oktober.
1: Ja, vi ses då.
0: Jajamensan. Och nu ska vi lyssna på Peter, Paul and Mary. Eftersom Mary Travers, som är Mary då i den här gruppen, dog den 16 september 2009, 62 år gammal. Men här ska de sjunga Living on a Jet Plane.

Ja, repris på trippelquizet. Börja vänja oss vid ordningen igen efter sommaren. Men klockan 11 ska det vara en repris, och det är det nu. Och då svarar man antingen via sms på 0720-144055 eller på studion direkt. Och frågorna då. I år kommer det ut en ny översättning av Bibelns Nya Testamente. För hur många år sedan kom den första svenska översättningen av Nya Testamentet ut? 1. 800 år sedan. Kryss 500 år sedan. 2. 300 år sedan. Fråga B. Idag firar Papua Nya Guinea sin nationaldag. Det gör man för att Nya Guinea blev självständigt 16 september 1975. Från vilken nation blev landet självständigt? 1. Australien. Kryss Storbritannien. 2. USA. Och fråga C. Var avled den 32-årige författaren Dan Andersson idag för 106 år sedan? I Göteborg är en etta. Skattlösberg ett kryss. Stockholm en tvåa. Och då tänkte jag att vi skulle lyssna på Amazing Grace innan vi ska hoppas välkomna Mario Marquez, mexikansk pastor i Örebro.

0: 9 minuter över 11 är klockan och då har vi efter Amazing Grace som vi lyssnade till här med Dolly Parton faktiskt var det som sjöng Amazing Grace. Dolly som avled i somras under stora uppmärksamheter. Men vi har nu fått besök av en man ursprungligen från Mexiko men numera pastor i Ekumeniakyrkan Vasakyrkan i Örebro. Eller för er som var med förut så kallades det Missionskyrkan då. Men där är nu Mario Marquez, pastor. Och du kommer från Mexiko.
1: Ja, jag kommer från Mexiko.
0: Idag är det Mexikos nationaldag så då tyckte jag det var lämpligt att prata med dig här.
1: Ja, men tack. Tack. Ja. Det är fint med lite uppmärksamhet.
0: Ja. Varför är du i Sverige?
1: Jo, det är kärlek kan man säga. Jag har en fru som är från Öland sprungligen.
0: Ja.
1: En riktig ölänning.
0: Ja.
1: Och ja, vi, det är en lång historia men vi träffades i Finland någon gång. Vi gifte oss och vi bodde i Mexiko under en tid. Och sen fick jag inbjudan att få jobba i Norrköping först.
0: Ja.
1: Så vi kom 2013, flyttade vi och började jobba samtidigt som jag började plugga på SFI, svenska. Och sen, ja, nu är vi här i Örebro, vi flyttade nyss i augusti.
0: Så har du gått på teologisk utbildning här i Örebro eller i Mexiko?
1: Jag pluggade ett år i Kanada. Faktiskt. Och sen, det var inte tanken att bli pastor, men jag pluggade teologi ändå ett år. Och sen jag pluggade färdigt här i Stockholm, i EHS, en skilda skolan i Stockholm.
0: Teologiska högskolan,
1: ja, precis.
0: I Stockholm.
1: Mm.
0: Men dina band med Mexiko är alltså inte brutna, utan du kan åka hem till Mexiko. Du är ingen flykting, eller?
1: Nej, absolut. Min pappa och min bror bor där. Jag föddes faktiskt i den lilla staden Mexico City.
0: Det är den lilla staden?
1: Den lilla staden.
0: Hur många miljoner är det ni är?
1: Ja, det beror på hur man räknar, men det är 20 miljoner då, minst.
0: Och där föddes Mario?
1: Där föddes jag. Men sen när jag var tonåring flyttade vi till en liten stad som heter Huaxtepec, som är inte alls stort. Det är kanske 20 000. Och ja, där växte jag upp och jobbade. Jag är utbildad arkitekt också. Så där jobbade jag i flera år tills jag flyttade till Sverige.
0: Jaha.
1: Så jag jobbade lite med kristen mission och lite med kyrkan som volontär. Men det var fram till Sverige där jag verkligen jobbade i kyrkan.
0: Men du jobbar lite med kristen verksamhet också i Mexiko då, eller?
1: Ja, precis. Du vet, i Mexiko finns det mycket behov och jag började jobba, göra lite volontärarbete med en organisation från USA som heter Covenant. Och började hjälpa dem att tolka när de kom. Det var vissa grupper från USA som kom och hjälpte flyktingar. Du vet, i Mexiko, vid gränsen med USA, det finns miljoner flyktingar från framförallt från Mexiko, Centralamerika och Sydamerika som kommer dit.
0: Som vill komma till USA.
1: Men sen finns det också från Afrika och Asien, det finns överallt. Och det är folk som försöker ta sig till USA, de misslyckas och oftast hamnar de i läger där vid gränsen.
0: I Mexiko.
1: Så det var ju många grupper från USA som kom och försökte hjälpa dem. Och jag fick engagera mig och tolka i början och sen fixa allt det praktiska. Men också lära dem hur kulturen är, hur kan vi hjälpa dem på bästa sättet. Och det var det som jag gjorde i Mexiko.
0: Det är ett stort land, Mexiko.
1: Det är jättestort. Det är 2 miljoner kvadratkilometer, alltså 4 gånger större än Sverige.
0: Jaha.
1: Det är jättestort och det finns en stor mångfald. Inte bara av människor. Det finns, jag vet inte, mer än 100 olika språk. i landet, men också väldigt olika. I norra finns det en öken, väldigt torr, bara sand. Och sen i sydöstra finns det en djungel, och det regnar och det är fuktigt och mycket vatten överallt. Många djur. Och sen i mitten finns det berger. Och jag kommer från Mexico City, som är 2100 meter över havet.
0: Aha.
1: Så det är så högt som Kebnekaise.
0: Ja, precis. Mm.
1: Och ja, där är vädret lite som nu här, aha, tänker jag. Så lite kyligt, lite kallt, regnigt. Mm. Inte alls varmt.
0: Men det är fattigt i Mexiko, eller?
1: Ja, det finns en kontrast. Det finns i Mexico City platser där är precis som den rikaste staden i världen. Det är så väldigt fina hus och fina bilar. Och sen man kan köra några minuter därifrån och sen hittar man en plats där människor kämpar och som måste jobba hela tiden för att få mat över bordet. Så det är en stor kontrast. Jag skulle inte säga att Mexiko är väldigt fattigt i jämförelse med många andra länder. Men kontrasten är ju inte bra.
0: Nej. Närheten till USA gör väl att USA påverkar Mexiko, men den mexikanska presidenten, hon är inte så förtjust i Trump.
1: Nej, precis. Jag misstänker att de flesta mexikaner är hyfsat nöjda med presidenten. Hon har ursprung i som judinna, tror jag.
0: Ja.
1: Men hon är från en vänsterparti som heter Morena. Och hon har gjort bra. Alltså hon står emot Trump på många olika sätt. Men samtidigt håller hon en viss fred med honom på något sätt. Så hon är skicklig och har kunnat bevara en bra läge för att regera i Mexiko. Och sen Mexiko, ja, det växer på många olika sätt. Ekonomin är inte superdåligt. Fast det har varit tufft med Trump och du vet tullar och sånt. Men tillväxt i Mexiko håller sig och ja, det är ju jättejobbigt att vara nära USA och vara så påverkad av allt som händer i USA. Men ja, jag tycker om att presidenten har gjort sitt jobb.
0: Nu ska vi lyssna på mexikansk musik. Jag bad dig när du kom in här att du skulle välja något och det gjorde du snabbt. Vad valde han?
2: La Bamba.
0: Med?
2: Det här Richie Valens står här.

0: Mario Marquez, pastor i Vasakyrkan i Örebro, sitter i studion här på Länsradion just idag. Med snabb utryckning när jag såg att det var Mexikos nationaldag och jag hade träffat eller hört Mario prata på Uskavi i norra länet. Då tänkte jag, han ska till studion. Och det är jag glad för att jag kallade dig hit då, för du har ju mycket att berätta om ditt hemland, men också hur var det att komma till Sverige, tyckte du?
1: Ja, det var väldigt roligt, tror jag. Jag kom 2013, där det var mycket lättare också att få uppehållstillstånd. Så vi flyttade med min fru och började jobba i en utsatt område i Norrköping som heter Hageby. Mm. Och då var det fantastiskt, för jag kom till Sverige, men jag skulle träffas inte jättemånga svenskar egentligen. Alltså, jag träffade många nya svenskar, som det heter, eller många från Syrien, många från många andra länder. Och där började jag jobba bland dessa människor i Hageby. Så mer än 100 nationaliteter i bara min stadsdel. Mm. Så det var ju en fantastisk ingång i kulturen, för att jag, samtidigt som jag jobbade i kyrkan och fick träffa de flesta svenskar. Sen fick jag jobba mycket diakonalt, mycket utriktat till att hjälpa flyktingar i Norrköping. Mm. Och jag tror att det var fantastiskt. Det var en bra mjuk landning i den svenska kulturen, för att jag var ändå

0: mottagning, bra välkomnande och mycket stöd för mitt arbete och min familj. Och inte minst här i Örebro, alltså, jag flyttade för en månad sedan och det var, har varit fantastiskt att få träffa människor som är så varma och öppna och trevliga. Det har varit en fantastisk resa faktiskt. Mm.
1: Så du kände dig välkommen? Det gör du.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Mm. Vad tycker du kan ge i Örebro med ditt internationella förflutna? Kan du ge oss svenskar något från världen som vi saknar kanske?
0: Jag tror att det finns både goda och dåliga delar av varje kultur. Men jag tror att den sociala kompetens som människor i Latinamerika brukar ha, för att det är alltid, vi har folk omkring oss hela tiden. I början är det kusiner eller släkt som är alltid hemma. Och människor öppnar sina hem väldigt lätt i Mexiko. Och jag tror att den här gör att vi är ganska kompetenta. Vi känner oss inte trötta efter att ha träffat någon. Så jag tror, jag önskar att jag är den personen som vågar prata med andra. Vågar ställa frågor och prata med folk i bussen eller folk överallt. Och bryta den här ensamhet. Det är det som jag önskar. Jag jobbar i kyrkan och jag önskar att vi i kyrkan skapar platser där alla, även de som inte är kristna, kan mötas och kan vara med och kan trivas i en gemenskap. För att vi tänker inte likadant. Vi alla är olika och sen det ska vara bra. Att vi kan komma och vi kan umgås med folk som är helt olika. Så det är det som jag tycker att i Mexiko vi är supertrevliga och duktiga att samlas runt bordet. Du vet om tacos. Ni alla vet om tacos. Ja, mexikanska tacos är ju inte precis samma, men det är ju att samlas runt bordet.
1: Men den är god.
0: Ja, det är fantastiskt. Och äta tacos och bara umgås och prata om allt möjligt. Det är det som är.
1: Hur gammal är du?
0: Jag är 48.
1: 41 år?
0: 48.
1: 48 år, ja. Men det är ju många äldre i våra kyrkor som är rätt ensamma. Vill du ha med dem också runt tacoborden?
0: Ja, såklart. Ja, lite stark mat är gott också. Men inte för mycket kanske.
1: Nej, men de äldre måste du också nå in i den sociala gemenskapen då?
0: Ja, men absolut, absolut. Jag tycker om att, än så länge har jag sett att kyrkan är en av de få platser där alla åldrar, alla människor från olika åldrar möts. Och det är inte så många. Du vet, nej, när man spelar fotboll, det är bara en viss ålder som omgås. Men i kyrkan oftast finns det scouter som är unga, och sen finns det unga vuxna, sen finns det äldre verksamhet. Alltså, och de alla möts. Och det är det som jag önskar, att det skulle finnas fler och fler platser där många av olika åldrar träffas, för att vi i alla olika åldrar vi kommer med våra erfarenheter och allt behövs egentligen för att bygga upp en bra gemenskap.
1: Tack för att du kom, Mario, men du sa själv, jag kommer gärna tillbaka.
0: Ja.
1: Då hälsar vi dig välkommen tillbaka.
0: Tack så mycket för bidragen.
1: Så får du komma tillbaka och berätta mer om vilken verksamhet du bedriver i Vasakyrkan och som du tycker är viktig att tala om.
0: Jättegärna. Tack för inbjudan.
1: I Say a Little Prayer med Aretha Franklin. Den låten känner du till.
0: Ja.
1: Och du är ju i en kyrka, så du säger ofta böner.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Tack ska du ha för att du kom.
0: Tack.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
4: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Åk några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Oj då. Nu var det dags.
1: Nu är det dags.
0: För att vi har prisutdelning. Här lägger vi musik under tiden. Men det får ni lyssna på sen. Vi ska ge rätta svaren på trippelquizet i alla fall. 500 år sedan, 1526. Ett kryss var det som vi fick Bibelns nya testamente på svenska. Gustav Vasa Bibel kan man väl säga. Papua Nya Guinea var en nation inom Australiens hägn. En etta, men det blev självständigt 16 september 1975. Och Dan Andersson, han avled på Hellmans hotell i Stockholm den 16 september 1920. Alltså en tvåa. Kryss 1-2 är rätt rad.
1: Ja, då var det många som hade.
0: Jaha.
1: Men har vi lottat fram en här, och det blir då Irene Jonsson i Örebro.
0: Grattis Irene! Och då ska vi ägna oss åt att prata med dagens föreningsruta. Elin Branhammar, som har varit här förut. Hon har kommit tillbaka, för hon har något att berätta om idag. Men du Elin, du är med i organisationen Järnkoll.
2: Ja.
0: Och även om du har varit här förut, så ber jag dig att berätta lite om Järnkoll.
2: Självklart. Järnkoll är en förening som jobbar med att öka kunskap och minska stigma kring psykisk ohälsa. Och vi gör det genom att vi har ett antal personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som är ute och föreläser och på andra sätt sprider sin erfarenhet. Och vi är ganska säkra på, eller vi vet faktiskt, forskning säger att det är ett av verktygen man kan använda när det gäller just stigma. Att skapa möten mellan människor som har egen erfarenhet och de som inte har det.
0: Mm.
2: Så det jobbar vi med.
0: Varför heter ni Järnkoll då?
2: Ja, det var långt tillbaka i tia. Men jag tror väl att det är väl såklart ett lek med ord. Att psykisk ohälsa handlar ju ofta om någonting som händer i hjärnan. Och vi ska väl försöka ha koll på det.
0: Mm. Det är ju bra. Jag har ju också sagt att jag har järnkoll på att ni skulle komma.
2: Ja, precis. Det här lek med orden, ja, exakt.
0: Jag tycker om att leka med ord. Men nu är du här, inte för att berätta om organisationen i och för sig, utan att berätta om ett speciellt projekt som ni ska ha.
2: Ja, men exakt. Och det är ju ett årligt kommande arrangemang kan man säga. Och det är Region Örebro län som håller i det. Men så är vi ett antal organisationer och verksamheter som är med och stoppar in massa arrangemang i det. Och det heter En månad för livet. Det började den 10 september som är suicidpreventiva dagen. Och sen håller det på en hel månad till den 10/10 som är dagen för psykisk hälsa.
0: Mm.
2: Och då är det massa med arrangemang där och vi på Järnkoll är med och puttar in fem olika grejer i alla fall. Där vi hoppas att folk är intresserade och vill lära sig saker.
0: Mm.
2: Mm.
0: Och vad är det för grejer då?
2: Ja, men igår hade vi faktiskt premiär för ett nytt koncept som heter Järnkoll på. Apropå det här med lek med ord. Och då igår var det Järnkoll på psykisk ohälsa i arbetslivet. Det är en digital satsning som vi har börjat med där våra ambassadörer, som vi kallar dem, pratar om sina erfarenheter, men digitalt då.
0: Alltså på nätet då?
2: På nätet, precis.
0: Man träffar dem inte?
2: Man träffar dem inte den här gången, utan den här gången just inom Järnkoll på så får man lyssna. Och även vara med i lite samtal. Men nästa gång är den 8 oktober. Och då handlar det om att ha järnkoll på psykisk ohälsa efter en förlossning. Där vi har en ambassadör som pratar om att hon fick psykos efter sin förlossning.
0: Mm. Så det är alltså kvinnornas aspekt efter en förlossning.
2: Ja, precis.
0: Inte hur pappa reagerar.
2: Ja, pappan var nog med, men han blev, i det här fallet så blev inte han sjuk av det. Jag tänker att man kan bli av oro och stress och sånt också, men i det här fallet så var pappan med och stöttade på ett väldigt fint sätt.
0: Men det är en viktig tanke då som jag säger, att man får tänka både på pappa och mamma vid en förlossning.
2: Verkligen. Och i det här fallet tror jag att våran ambassadör Linnea pratar om att det var svårt att nå fram till vården. Så han behövde ta i för att nå fram till vården den gången.
0: Ja.
2: Så. Mm. Ja, men så det är en av grejerna vi har. Och sen har vi, nu går jag tidigare i tiden då, 5 oktober, då har vi en lunchföreläsning här i Föreningarnas hus på Slottsgatan 13A. Och då får man lyssna på Anna som är ambassadör och som pratar om hur det är med att ha högskolfrånvaro och vara hemmasittare som det heter nu då. Också väldigt spännande faktiskt att få höra hennes resa och hur hon har tagit sig framåt och vad hon gör idag och sådär.
0: Men hon var alltså hemmasittare i skolan då?
2: Hon var hemmasittare i skolan. Och på ett väldigt, väldigt fint sätt pratar hon om hur tufft det kan vara att inte ta sig iväg till skolan, fast man kanske egentligen också vill. Det kan vara otroligt kämpigt. Så. Det tror jag är värdefullt för många att lyssna på.
0: Men du har flera saker, men jag tänkte vi skulle lyssna på Susanne med Leonard Cohen. Och så får du fortsätta att prata. Är det okej för dig?
2: Absolut, vad fint. Härligt. Då ska vi njuta.
0: Ja.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Elin Branhammar sitter i studion här och vi talar om den organisation som hon representerar, Järnkoll. Och en del som har rötter i Göteborg kan inte låta bli då och göra små skämt runt att man har ju järnkoll. Fast man har inte järnkoll på dig riktigt, för man vet ju inte vad du säger. Men vi får se vad det blir. Men vi har konstaterat att det blir några evenemang, tre har vi varit inne på, som järnkoll ska genomföra. Men det var fem, så det fattas två då.
1: Ja, men exakt. Och nu vet jag inte riktigt hur jag själv räknat. Jo, men jag vet att jag räknat det här digitala. Har vi en som inte hör till den här fokusmånaden, utan som är senare i år också. Och aha, då är det 10 december. Och där är det,
0: det är då Nobelpriset delat ut.
1: Precis.
0: Är inte det något bra för er i järnkoll?
1: Det borde vi ju tänka på. Ja. Det borde vi ju vara. Det tycker jag. Ha järnkoll på det.
0: Varsågod.
1: Tack så mycket. Nej, men och då är det också Anna som har lunchföreläsningen här som kommer att prata digitalt. För vi tänker att den digitala kan ju nå ut till fler. Eller till andra personer i alla fall som kanske inte tar sig iväg och lyssna. Eller som också bor långt bort. Så.
0: Men det här som hon kunde, det var alltså att berätta om att vara hemma. Sittare då och inte gå i skolan.
1: Ja.
0: Har ni kontakt med, det jobbar ju människor i skolan för att undvika att hemmasittarna sitter kvar hemma.
1: Mm.
0: Har ni kontakt med dem som jobbar med det här också, eller?
1: Av och till träffar vi ju på skolpersonal och sådär, men vi hoppas väl långsiktigt att vi ska få det mer. För Järnkoll nationellt har ett koncept, kan man väl säga igen då, som heter Järnkoll Unga, där man har skolföreläsningar och så finns det ett material så att skolorna kan fortsätta jobba med eleverna kring föreläsningen och kring psykisk hälsa. Och där hoppas vi på att Anna kommer att ha chansen att berätta både för igenkänning för eleverna men även för personalen, som du säger. Mm. Tror att det är jätteviktigt.
0: Mm. Men vad hade ni mer för något? Ni hade mer under den här månaden.
1: Ja.
0: En månad för livet.
1: Precis. Och vi Järnkoll, som sagt, det finns massa med andra grejer som inte vi är så inblandade i, men till exempel så har vi Järnkoll tillsammans med andra aktörer ett par tillfällen där vi pratar om suicidprevention i föreningslivet, i civilsamhället.
0: Och hur suicid vi som är självmord.
1: Bra, tack så
0: på
1: mycket.
0: På svenska.
1: På svenska. Man kan använda båda två.
0: Absolut,
1: det betyder samma
0: jag
1: saker.
0: Vill, ja, men jag det är bara ville förtydliga.
1: Det är bra. Båda är rätt och ingen är fel. Mm. När man säger det. Så. Men då kommer det att vara ett tillfälle i Karlskoga och två här i Örebro. Där man får lyssna på en ambassadör, men sen kommer även en organisation som heter SPIV, Suicidprevention i Väst, kommer hit och håller en kurs i hur man kan bemöta människor som mår dåligt. Och så där. För vi tror att föreningslivet behöver det, att ha lite mer kunskap i att bemöta människor.
0: Men där är väl Örebro län framträdande. Här har man arbetat mycket och länge med suicidprevention.
1: Ja, men det har man ju. Jag skulle tro att vi framträdande har jag inte koll på. För det, vi gör ju det över hela Sverige.
0: Jag tror att det är så att det finns verksamhet här som inte finns någon annanstans,
1: ja,
0: i landet.
1: Så kan det nog vara, absolut.
0: Mm.
1: Ja, men och det är ju viktigt, och vi tänker ju, vi på Järnkoll men även regionen och andra aktörer som jobbar med det här, att man kan ju tänka att suicidprevention, att förebygga att någon ska ta sitt liv, bara ligger på vården. Mm. Det är där det ligger, men vi tror ju att alla kan vara med och stötta i det.
0: Mm.
1: Om man har lite kunskap.
0: Man kan stöta på det var som helst.
1: Ja, precis.
0: Och då kan man inte ringa vårdcentralen, för då kan det vara för sent.
1: Ja, och det handlar ju framförallt om det medmänskliga mötet. Att man vågar kanske fråga hur en person mår, eller vågar möta den. Och kanske stanna i ett samtal som känns lite obekvämt.
0: Mm.
1: Så.
0: Jag tror att vi har en aktivitet kvar.
1: Nej, för att jag tror att de var två, va?
0: Jaha, Så där klarade du dig då.
1: Och okay. Det jag vill säga
0: här försöker jag räkna och så.
1: Ja. Så smet jag förbi
0: det. Jag ber om ursäkt att jag inte hade järnkoll på det.
1: Och matte är inte min starka sida, så där har inte jag järnkoll, va?
0: Nej. Men du slog mig där.
1: Ja. Men jag vill också säga, slå ett slag för att om ni har möjlighet att kolla på internet, sök på En månad för livet Örebro, för där kommer alla aktiviteter upp och det finns så mycket över hela länet att välja på, både som man kommer till fysiskt och som man kan vara med på digitalt.
0: Men det tar väl inte slut bara för att det är En månad för livet? Ert arbete fortsätter ju. Vad gör ni då när inte det är ett sånt här projekt?
1: Ja, men precis. Vi kommer att fortsätta med det här järnkoll på-konceptet, förhoppningsvis nästa år också. Och de här lunchföreläsningar återkommer också. Så det är väldigt mycket. Vi har mycket arrangemang, men sen kan man ju också som företag eller verksamhet eller organisation boka ambassadörer för att komma ut och föreläsa.
0: Hur många ambassadörer har ni då?
1: Idag har vi 10 som är aktiva, kan man säga. Sen har vi några fler på gång och några som känner att just nu är det inte läge i livet, men som ändå är med i verksamheten. Så. Mm. Men 10 som är ute och föreläser.
0: Vad är du då?
1: Jag är ju då samordnare och projektledare.
0: Jaha.
1: Kallas jag.
0: Och pressombudsman.
1: Och pressombudsman, exakt.
0: Sitter i länsradion.
1: Ja, precis.
0: Det är det du tycker är roligast.
1: Man gör ju lite allt möjligt, va? När man är en samordnare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Just det. Ja, men det var ju intressant att du är välkommen tillbaka till länsradion och berätta mer vad ni har
1: järnkoll på. Det gör jag gärna. Ja, exakt. Det gör jag gärna.
0: Ja. Så får vi se. Så tackar jag dig för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick vara här.
0: Och då ska jag försöka att få Dag att förstå att nu är det Elvis Presley som ska sjunga Blue Sweet Shoes. Är du med på den?
2: Då siktar vi på den.
0: Ja. Då lyssnar vi på den. Tack.
3: Well, it's one for the money.

0: Det är alltså dags för Lantbruksnytt, om än med ett par minuters försprång. Men i alla fall, vi börjar med Lantbruksnytt. Och vi har ringt till Per-Erik Karlsson som är ordförande för potatisodlarna i länet. Hej Per-Erik!
1: Hejsan!
0: Hej.
1: Hejsan!
0: Du är inte ute på gärdet nu och plockar potatis?
1: Nej, jag är inte ute och plockar potatis, men jag stannade traktorn för jag sitter och plöjer.
0: Ja, du plöjer idag?
1: Ja.
0: Ja, det kan man behöva göra också.
1: Det får vi lov att göra, så att potatisen är väl på gång nästa vecka för våran del.
0: Ja.
1: Och för men, övrigt så...
0: Ja, ja, men ni har väl skördat redan potatis också?
1: Nej, vi själva har inte gjort mer än lite för hushåll, så att vi är i startgroparna för inlagring.
0: Ja.
1: Och några håller väl på och smyger igång nu med skörden, så att det blir ju nästa vecka och veckan därpå är ju de stora potatisveckorna.
0: Men det här med sill och potatis, då ska det ju vara färsk potatis. Vem levererar den då?
1: Ja, den har vi ju, den skörden har vi ju gjort, men då går vi ju ut och tittar på hur våra planter ser ut och hur våra olika sorter växer och har det. Sen har jag så bra så att den första färskpotatisen, det odlar en granne. Åt oss.
0: Så du utnyttjar grannarna?
1: Ja, det är, vi håller med lite sätt potatis av god kvalitet och sen sköter de odlingen och sen går vi och plockar och sen får de vinterpotatisen av oss istället.
0: Ja, det är bra.
1: Men du, det är ett bra upplägg.
0: Vad sa du?
1: Jo, det är ett bra upplägg.
0: Ja, jag förstår det. Men ja, du har ju bra kontroll på alla potatisodlarna i länet då. Hur har året varit hittills?
1: Jag tror de flesta, alla tycker att det har varit lite för torrt. Det har varit lite för varmt. Men så det som med spannmålen kanske blir förhoppningen lite bättre än vad man har trott.
0: Ja.
1: Och det ser väl rätt så bra ut egentligen, ska vi, efter omständigheterna. Det är väl lite bekymmer kan det vara, någon har sagt, med tack vare den här värmen så är det ju såna här små, är det ju såna här små kryp i backen.
0: Ja.
1: Lite larver av olika slag som kan göra ett litet stick i potatisen.
0: Jaha.
1: Och det är inte så bra, för det gillar ju inte, prickar är farligt även om de är borta när man skalar.
0: Hur gör man, hur motverkar man det då?
1: Det finns inga sätt att motverka idag i och med att det försvinner mer och mer kem. På gott och ont.
0: Ja.
1: Det var bra att vi kan minska kemanvändningen i och för sig, men en del saker får vi dras med då som vi inte kan hålla efter på det sätt som vi önskar.
0: Nej. Och då går det ut över potatisskörden och potatisinkomsterna också.
1: Ja, potatisinkomsterna. Skörden går det ju inte utöver, men det ökar ju från sorteringen.
0: Ja, precis.
1: Så att vi får ju mindre säljbar mängd.
0: För ni kan, nej, precis. Det är ingen som vill godkänna sån potatis som har prickat.
1: Nej. Sen finns det väl en begränsad marknad för kanske lite sämre kvaliteter. Och det kan du göra ett år med lite lägre skörd. Då går det ju lättare att sälja det som ligger snäppet under det bästa, och är det väldigt gott om potatis då är det osäljbart.
0: Mm. Men hur är det i år? Du sa att det var torrt och varmt, men du tror på ett gott potatisår i alla fall?
1: Ja, det gör det ju, så att det, nej, det ser lovande ut. Så får vi två veckor till med sånt här väder som vi har haft nu, att vi vill ju inte att höstregnet kör igång nästa vecka.
0: Mm. Hur många potatisodlare finns det i länet?
1: Jag tror jag har en mejllista, och då tror jag brukar skicka mejl till 17-18 stycken.
0: Aha.
1: Och säg då att det är 10 stycken, så det är inte så många längre.
0: Aha.
1: Som vi kan säga riktiga potatisodlare. Sen är det ju några då som har några eller några få hektar.
0: Mm.
1: Och, men då har ju de en lokal marknad.
0: Men 10 stycken som levererar potatis från Örebro län för hela landet då, eller?
1: Ja, det blir ju spritt, för det stannar ju inte vi. Men vi har väl ett av Sveriges största packerier då på LIV här uppe i Ytterby. Och de förbrukar ju, ja, det är, länets potatisskörd är ju marginell där.
0: Ja.
1: Så att det köps ju in och då säljs ju potatisen från vårat län går ju till andra län också. Det beror ju alldeles på hur de här, vad man har för handelsvägar.
0: Vad är det för potatislän som är framträdande i landet då?
1: Det är ju naturligtvis Skåne är ju störst.
0: Ja, det är klart.
1: Sen säger man ju då att vi säger Skaraborg, men alltså idag så är ju Västra Götalands län är väl de största potatisodlarna, men då är ju Västra Götaland är ju så stort län. Det är Skaraborg och flera län inblandade i det.
0: Ja.
1: Så det är ju ett antal odlingsområden. Sen är ju Halland och odlar mycket potatis.
0: Mm.
1: Och sen har ju Östergötland stora.
0: Ska vi fortsätta att prata? Har du tid med det? I så fall kan vi lyssna på potatisrock med bröderna slut under tiden.
1: Ja då.
0: Då gör vi det.
1: Ja. Bra. Det hörs.
0: Ja, lägg inte på luren.
1: Nej.

0: Nu har du väl fått ditt lystmäte, Per-Erik, och lyssna på potatisrock.
1: Ja, det var en väldigt fin potatislåt.
0: Ja,
1: och visst. Och så är det bara att komplettera till att det här med köttbullar, det är ju inte dumt, och lite sås. Och sen en fin gördig King Edvard till det, då är det ju fulländat.
0: Härligt. Eller hörde du, hur är det med potatisodlingen då? Växer den, eller hur kan man se framtiden?
1: Det är ju som med allt annat inom lantbruket. Det strukturerar sig ju väldigt fort.
0: Ja.
1: Eller relativt fort. Ja, men det var som jag sa, vi är ungefär 10 proffsodlare här. För 10 år sedan var vi väl 25 i länet. Och det är ju likadant i riket också. Utan arealen ökar ju. Ja, men vi själva så odlar vi ju ungefär 20 hektar och vi har ju utsädesodling.
0: Ja.
1: Ja, det blir ju lite matpotatis i alla fall med lite större storlekar.
0: Mm.
1: Men då är ju vi ju en liten skutt idag.
0: Mm. Men hur blir framtiden då? Hur utvecklas ni på något sätt?
1: Ja, det blir ju att det gör vi ju så tillvida. Arealerna ökar ju hos de flesta. Antingen genom att man samarbetar med grannen och håller sig med gemensamma maskiner. Eller får leta på begagnat. Men alltså, arealen ökar och... Sen är det ju lite lönsamhetshistoria. Det behövde ju få lite mer för vi behöver bygga nya lager.
0: Mm.
1: Och det kostar ju pengar.
0: Då får ni sämjas med grannen igen då?
1: Ja, det har man väl alltid fått gjort och det har alltid varit bäst att vara sams med grannen.
0: Ja, men jag menar om ni ska bygga stora lager, behöver ni inte hjälpas åt att bygga det då eller?
1: Jo, det kanske, fast det är ju lite mer, ja, inom rimligt avstånd så kan man ju samverka om ett lager.
0: Ja, ja.
1: Men det är väl mer på maskinsidan.
0: Jaha.
1: Som det är lämpligt att samarbeta. Man får tvätta maskingrejerna när man flyttar emellan. Man, jag menar, upptagare idag kostar 2-3 miljoner. Så det går åt, det byter man inte allt för ofta.
0: Hur påverkar våra matvanor er potatisodlare då?
1: Än så länge så får vi väl säga att potatisen står sig väldigt bra.
0: Ja.
1: Och vi har ju ett jättestöd på, kan vi väl säga, alla mattidningar, ja, matlagningsprogram, det pratas ju jättemycket potatis, så där har vi inte på något vis, utan det tackar vi ju för.
0: Ja.
1: Allmänna reklamen för potatis, att det är en bra och prisvärd mat.
0: Och det är oftast textreklam då, alltså när man pratar i programmen så ska det vara potatis till maten också. Och då, det är, ja, det ni tycker, ja, är reklam då?
1: Ja, det är det ju indirekt.
0: Ja.
1: Även att det inte, utan det, men det blir ju för branschen eller odlingen, inte specifikt för en odlare.
0: Nej.
1: Så att det tycker jag, och det är ju viktigt också för nästa generation att lära att det här potatis är ju väldigt prisvärt
0: överhuvudtaget,
1: ja, som mat.
0: Ja.
1: Och sen är det ju, jag får ju fortfarande utbilda lite folk. Vi kör ju, har jag bråttom på en lunch, då är det ju en liten plastbytta och 1 centimeter vatten och sen 7 minuter i mikron.
0: Ja, ja.
1: Och vad gör du för mat så mycket fortare än det?
0: Nej.
1: Om det är typ makaroner eller vad det nu är, pasta, mat överhuvudtaget. Mm. Så att potatisen är inte, går inte sakta eller långt. Men sen kan man ju lägga energi. Jag menar, får du en klyftpotatis i ugnen, det är ju inte dumt.
0: Men du pratade förut om dina stora, att det var stora potatisar, och då tänkte jag på bakpotatis.
1: Ja, och det går ju åt. Är det över 65 mm eller 70 mm?
0: Jaha.
1: Då försvinner det.
0: Ja.
1: Så de stora är bra, och sen är det ju något som är väldigt poppis och har blivit viktigt för oss, och det är ju de små kulorna som för... Kanske 10 år sedan, då var de inte mycket värda, men idag är de ju en viktig bit i våran odling. Och då blir det ju såna här små fina plastpåsar i butik, färdiga, ja, att lägga i kastrull eller ugnen eller vad man gör.
0: Mm. Just det.
1: Och där är det ju bra, för det tar de ju bra betalt.
0: Och då mår du bra.
1: Ja, det gör vi ju alla om vi får lite mer pengar.
0: Absolut.
1: Får vi någon krona mer i lön eller vad som, så ser ju de flesta positivt på det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Men framtiden är tämligen ljus för potatisodlarna då?
1: Ja, det får man väl säga. Det är det ju. Det är inte sämre för potatisodling än någonting annat.
0: Nej.
1: För det kanske lite bättre på... Ja. Men det gäller att hänga med investeringar. Det är A och O för att... Det är ju det. Kvalitet.
0: Och så hänga med på, lyssna på radio, titta på tv, vad matprogrammen talar om för mat då också.
1: Ja, det är ju viktigt. Men det har vi generellt, så är det ju, tycker jag, matprogrammen stöttar ju svensk matodling så gott de kan.
0: Mm.
1: Så det ska vi inte klaga på så vis.
0: Men vad fint, Per-Erik. Nu ska du få fortsätta att plöja.
1: Ja.
0: Tack för att jag fick ringa dig.
1: Ja då.
0: Är det något som händer potatisen, så får du höra av dig. Så kan vi prata om det i länsradion.
1: Det kan vi göra.
0: Ja. Ha det så gott och tack ska du ha, Per-Erik, för det.
1: Tack själv. Hej med dig. Ha en bra dag. Hej då.
0: Hej.
2: Det är Arvids klocka.

Det var Peter Jöback som sjöng Guldet blev till sand ur Kristina från Duvemåla. Vi har ju pratat om Dan Andersson i trippelquizet på olika sätt. Det var ju så att han föddes den 6 april 1888 och dog den 16 september 1920. Han föddes i Dalarna i Ludvika kommun och dog på Hotell Hellman i Stockholm under tragiska omständigheter. Han var väl inte han var inte alls sjuk, och det var inte alls så, utan det var ett hotellrum som var dåligt utvädrat, och det gjorde att Dan Andersson dog 32 år gammal bara, och han var på väg att bli pappa. Men mer om det strax. Vi ska lyssna på Spelmannen med Stefan Hellstrand nu.

precis när Dag satte på musiken så sa jag att han heter Staffan Hellstrand istället för vad jag sa. Jag tänker inte upprepa det som blev fel, utan han hette Staffan Hellstrand. Dan Andersson, han gifte sig med Olga Turesson den 19 juni 1918. Och den 16 september var Olga gravid. Och Dan fick inte vara med när dottern Monica föddes 1921. Utan de fick ty sig till familjen Andersson och till familjen Turesson. Olga hade en bror som hette Gunnar Turesson som var en väldigt framträdande trubadur under 1900-talet. Dottern Monica levde fram till 2009 och hon gifte sig och hette då Monica Sedell. Och hon fick en flicka som hette Maria, född 1955. Och hon bor här i länet. Henne hör vi talas om ibland. Hon har varit med i länsradion både hos mig och hos Martin. Och hon har berättat mycket. Men hon kan inte berätta så mycket om sin far och morfar. För honom träffade

0: reklam.
1: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumladäck.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hugo Erikssons bil i Storå.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
8: Då ska vi berätta om vad som händer i Länsradion som ni lyssnar på nu på 95,3, 94,3 eller 100,7. Och som sagt, repris är det 16-19 i 100,7 Lekeberg och 95,3 Örebro och Kumla Hallsberg 18-21 på 94,3. Imorgon är det lyssnarnas torsdag med Bodil och Kia, så vitt jag vet. Jag har inte hört något annat i alla fall än att de båda är här.

0: Och på fredag är Martin och Gunnar på väg till Breven. Där Peter Flack ska ha premiär nästa fredag den 25. Men då är han så nervös så då kunde inte Martin och Gunnar få komma. Utan de kommer nu på fredag och berättar om den revy som ska sättas upp den 25 februari i Breven. Det är ju också så att Peter Flack, han fyller 80 år i år. Så det är inte dåligt att vara revyartist vid 80 års ålder. Så var det inte när vi var unga, då trodde man inte folk blev så gamla. Men det blir vi nu. Så han blir 80 år den 14 oktober. På måndag är det Kia igen som är tillbaka. På tisdag tror jag att det då är premiär för vårt nya program om topplistor. Och på onsdag är vi tillbaka. Och då kommer bland andra chefredaktören Anders Nilsson på Närkes Allahanda på en tack och adjö-intervju innan han lägger pennan på hyllan och blir pensionär. Penna och pensionär, det är ungefär samma start där, P-E-N. Ja, så blir det. Men ska vi låta Bo Fransson få spela om året 1903 nu? Kan det vara en bra grej, tycker du?
1: Det är en bra grej, då får vi gott om tid också den här gången.
0: Ja, och dessutom kan vi ha lite musik efteråt då. Mm. Så ge inte upp, det blir mer länsradio den här onsdagen.

Det är 1903. USA övertar kontrollen av kanalbygget i Panama och får en 100-årig koncessionsrätt. Serbiens kung Alexander och drottning Draga mördas i Belgrad. Och bröderna Wright flyger 70 meter. Jag heter Bo Fransson.

1903 besöker den numera världsberömda operasångerskan Kristina Nilsson Stockholm för första gången sedan Stockholmsutställningen 1897. Hon har varit hälsat på i sitt barndomshem i Vederlövs socken i Småland och passerar Stockholm på väg till Dalarna. Hon ger ingen konsert, även om hon fortfarande sjunger så har hon slutat att uppträda. I Sverige har hon för övrigt inte uppträtt sedan 1885, då 20 personer trampades ihjäl i folkträngseln utanför Grand Hotel i Stockholm.

Nat King Cole ackompanjerad av en orkester ledd av Ralph Carmichael i In the Good Old Summertime, skriven av George Evans, även kallad Honey Boy, som kom från Wales men som reste till USA när han var 7 år och där blev en välkänd underhållare och komiker. Artistnamnet Honey Boy tog han efter sin succémelodi från 1894, I'll Be True to My Honey Boy. In the Good Old Summertime, den förekommer i musikalen The Defender som hade premiär 1902. På The Majestic Theatre på Broadway i New York är det den 21 januari 1903. Premiär på musikalen The Wizard of Oz, Trollkaren från Oz, som därefter ges i 293 föreställningar. Huvudrollerna spelas av Dave Montgomery och Fred Stone, två av USA:s populäraste komediaktörer. Och så var med i många Broadway-uppsättningar. Men de medverkade också i minstrelshower och vaudeville-föreställningar. Trollkaren från Oz bygger på en roman från år 1900 av den amerikanske journalisten och barnboksförfattaren Frank Lyman Baum. Det är berättelsen om flickan Dorothy som på väg till den mäktige trollkaren i Oz får sällskap med fågelskrämman, Plåtman och det fega lejonet.

Sigurd Ågrens kapell med schottisen Min tös, skriven av Otto Hultner, en av 1903 års stora slager i Sverige. Dragspelaren Sigurd Ågren var en flitig gäst i radion från 1929. Han lär ha gjort drygt 2000 radioframträdanden. Dessutom var han med på över 1000 skivinspelningar. När han inte spelade dragspel var han musiklärare i Huddinge. Operasångaren och sedermera operachefen Joel Berglund föds 1903, liksom skådespelerskan Ketty Rolfsen. Samma år dör psalmförfattarinnan Lina Sandell Berg. Hon som skrev Tryggare kan ingen vara.

Klarinettisten George Lewis tillsammans med danska Papa Bues Viking Jazz Band i Sweet By and By. August Svensson blir Sveriges första stora grammofonsångare. Han debuterar 1903. Fram till 1925 sjöng han in ganska exakt 300 skivsidor. Allt ifrån Lars Bondessons bondkomiska visor till operettsånger, gluntar, salmer, frireligiösa sånger och kupletter signerade Axel Engdahl och Emil Norlander. Han hade debuterat i operetten Farinelli på Södran i Stockholm 1893 och var sedan huvudsakligen hos Albert Ranft, som under nära tre decennier var Sveriges okrönte teaterkung. Jag ska vara hej och jag vill ha fri gamla val.

Operettsångaren August Svensson med en visa av Elias Selstedt, På furstukvisten, inspelad 1903. Selstedt, han var en så kallad vardagspoet som i mitten av 1800-talet var tullinspektör på Sandhamn. Hans sånger och visor kom i fem delar mellan åren 1861 och 76. Och till hans mest sjungna texter hör väl Litet bo jag sätta vill.

Matilda, eller som den ursprungligen heter, Waltzing Matilda, med musik av australiensiskan Marie Cowan, som i sin tur byggde sin melodi på den skotska visan Though Bonnie Wood av Craigie Lee. Den engelska originaltexten skrevs av en kringvandrande äventyrare, Andrew Banjo Patterson, på grundval av en verklig händelse. Historien om en swagman, en ambulerande diversarbetare eller luffare som togs på bar gärning vid en sjö där han tjuvslaktat en gumse och gömt den i sin ränsel. En squatter, det vill säga en boskapsägare, och två ridande poliser skrämde honom så att han hoppade i sjön och drunknade. Därefter påstås det att han spökar vid den här sjön. Yves Montand sjöng Matilda i en inspelning från 1957. Mycket av den musik som sjungs och spelas 1903 hör hemma inom kategorin vaudeville. Själva ordet kommer från floden Vires dalgångar, vaudevire i Frankrike. Varifrån det under medeltiden kom kringvandrande sångare. Deras repertoar gav upphov till sångsamlingar som kallades vaudevire eller vaudeville. Från 1700-talet, vaudeville. I USA kom beteckningen vaudeville att stå för Clean Variety Show for Ladies and Gentlemen, vilket i praktiken var detsamma som krogunderhållning överförd till teaterhus. Den amerikanska vaudevillen har sin storhetstid från 1890 till 1930.

Ida, Sweet as Apple Cider, skriven av den amerikanske underhållaren Eddie Leonard. Han tjänstgjorde i det spanska-amerikanska kriget 1895-98. 1902 medverkade han som musiker i Primrose och West Minstrel Show. Men en kväll övertalade han ledningen om att få sjunga sin egen sång, Ida, Sweet as Apple Cider, som visade sig bli en fantastisk succé och blev startskottet till en framgångsrik karriär som underhållare i en stil som sen Al Jolson låg sig till med. En namne till Eddie Leonard, sångaren Jack Leonard, ska tillsammans med Tommy Dorseys orkester få avsluta den här presentationen av schlageråret 1903 med en av årets populäraste melodier. You're the flower of my heart, sweet Adeline. Av den då 24-årige amerikanske kompositören Henry W. Armstrong. Texten är skriven av Richard H. Gerard, eller Hush som var hans egentliga efternamn, och som hämtade inspiration från en avskedsturné med den italienska operadivan Adelina Patti. Det här är en melodi som sedan generationer av barbershop-kvartetter kommer att sjunga. Den kommer också att användas som tema för John W., även kallad Honey Fitzgerald, i hans valkampanj 1903 för att bli borgmästare i Boston. Ja, Bo Fransson säger på återhörande.

0: Då kan vi konstatera att dagens program är slut. Och att det är time to say goodbye, om man vill uttrycka sig så. Och det vill Sara Brightman och Andrea Botticelli. Och då håller vi Dag Strandeby, namnsdagsbarnet, och jag med om det då. Time to say goodbye. Goodbye, goodbye. Vi hörs igen. Länsradion på torsdag, vi på onsdag. Hej, hej.
1: Hej.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Breaks.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Y'all ready?
3: We're rolling.
2: One, two, three.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
5: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

klucka mot strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter

han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. Åh, eviga ungdom, mitt hjärta är ditt. Spela upp, jag vill dansa.

varm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karare troll, den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: värmen, dra på bootsen och gör dig bekväm. Du lyssnar på Radio 94,3 och nu är det dags för Country Saloon.
1: Återigen har det blivit dags för ett Country Saloon. Thomas Hedén är taggad.
2: Ja, Kent Ulin lika så.
1: Och vi har försökt och verkt ihop en låtlista.
2: Ja, det är ju faktiskt inga problem.
1: Nej, det är inga problem.
2: Det finns så mycket bra som knappt ingen vet om.
1: Ja, det gör ju det. Folk tror att man måste lyssna på Johnny Cash och Dolly Parton.
2: Men ja,
1: det finns annat också.
2: Uja, mycket bra.
1: Och jag tänkte, ska vi börja med flaggan i topp här i Sverige?
2: Ja, det tycker jag absolut vi gör.
1: Vi hedrar våran gamle vän Red Jenkins, tycker jag.
2: Otroligt saknad.
1: Mycket saknad. Han gjorde så fantastiskt mycket bra grejer. Och en platta han gjorde, den gjorde han faktiskt till den här stora lastbilstillverkaren i Södertälje. Hälje,
2: ja.
1: Som heter Scania.
2: Just det.
1: Och den plattan var ju lite speciell också, men den gjordes ju bort i USA såklart. Han gjorde allting där.
2: Ja, det vart ju fin kvalitet på allting.
1: Ja, det vart ju det. Och där finns det en låt ihop med Dennis Adkins, som är en mycket duktig låtskrivare. Och Made for the Road heter ju låten, väldigt passande när det är lastbilsalbum.
2: Ja, visst är det det.
1: Ja, så jag tycker vi låter Red Jenkins ta ton ihop med Dennis Adkins.

0: Made for the Road, Red Jenkins och Dennis Adkins var det där.
1: Ja, det där blir lite svårt att överträffa nu.
0: Ja, och då tänkte jag så här, då får vi gräva. Ska vi gräva oss tillbaka till 60-talet kanske?
1: Jaha, ska vi hålla oss kvar på vägen också kanske?
0: Det tycker jag, men jag har ju åkt så mycket på vägen så jag kommer ju helt långt hemifrån.
1: Och se där, ja. 500 miles kanske.
0: Ja, och ungefär. Börjar du gräva i det, då visar det att 500 miles, det var ju inte mycket.
1: Nej, det är ungefär som ner till affären.
0: Ungefär.
1: Ja.
0: Men vi pratar ju förstås om Bobby Bear. Han ska få sjunga den här gamla 500 miles away from home. En av de där första countrylåten som satte sig i mitt bakhuvud.
1: Ja, jag tror även om man inte gillar country så kan man den här låten.
0: Ja, och texten är ju värd att lyssna på. Den är fin faktiskt.
1: Ja.
0: Så att vi släpper loss Bobby Bear med 500 miles away from home.

0: Mm. Så där låter originalet. Inte den här nyare som har kommit nu på senare år i någon form av funkinspelning.
1: Nej, absolut inte. Så.
0: Nej, så här ska det låta.
1: Ja.
0: Hörru du?
1: Ja.
0: Nu du.
1: Nu ska vi till filmvärlden, höll jag på att säga. Men det var inte Caribbean det här nu då.
0: Nej, det är Pirates of the Mississippi vi ska lyssna.
1: Vad är det för någonting nu
0: hörru
1: då?
0: Du, det är en samling studiomusiker i Nashville som fick lite för mycket fritid på 80-talet.
1: Jaha.
0: Och tänkte så här, inte vad ska vi
1: mycket,
0: göra?
1: Inte för mycket i glaset då.
0: Nej, hej. Utan de gick där och slog dank och tänkte, men äsch, vi bildade band så vi har nog att göra mellan inspelningarna.
1: Jaha, se där ja.
0: Och det gjorde de. Och det gjorde de med den äran. Det här är bland det bättre man kan höra. Och totalt bortglömda idag. Det är inte många som känner till dem här.
1: Nej, jag har förträngt dem.
0: Ja, Pirates of the Mississippi. De släppte bra många plattor. Och Pat Seavers heter stilgitarristen som är otroligt driven faktiskt. Håller på än idag.
1: Jaha, se där ja.
0: Och spelar. Så att jag tänkte, jag ville köra två låtar. Så att vi börjar med Pirates of the Mississippi i I Quit Lying in 1986. Det är det.
1: Oj,
0: sluta ljuga 86.
1: Ja, mer än vad man kan säga om oss.
0: Ja, verkligen. Så här kommer de, Pirates of the Mississippi.

0: Ja, studiomusikerna hade vi där. Pirates of the Mississippi.
1: Ja, det där vill man höra mer av.
0: Det ska du få göra på en gång.
1: Ja.
0: Den här The Wild Side of Life.
1: Ja.
0: It wasn't God who made Honky Tonk Angels.
1: Just det, den har väl de flesta spelat in.
0: Ja, och den här är lite speciell i början här. Med, den börjar inte alls som det blir sen. Det är väldigt rått och ruffigt i början. Men jag tror det är elorgel och grejer i början. Det tjoar och dånar.
1: Säger du det, ja.
0: Men det här är bra. Här kommer de. Pirates of the Mississippi, The Wild Side of Life.

0: Ja, den vilda sidan av livet fick vi där.
1: Ja, det var lite annorlunda introduktion på den där.
0: Ja, det är riktigt bra faktiskt. Nej, vi dundrar till Norge.
1: Igen. Ja.
0: Ung tjej, nykoppling.
1: Ja, vi återkommer ofta till Norge.
0: Ja, det finns så mycket bra. Martine Haugen ska vi höra.
1: Se där.
0: Och jag tror så här, om jag ska räka till med någonting, att det är Tore Blästrud på pedalstil. Denne hedersman. Han är inte så där värst lastgammal, men han kan spela pedalstil.
1: Han har gjort sin läxa.
0: Han har det. Så att I knew I'd be in trouble ska vi lyssna på. Och här kommer alltså, ja, stjärnskottet Martine Haugen. Mm.

0: Martina Haugen från Norge var det där.
1: Ja, det var mycket vackert.
0: Ja.
1: Jaha, du.
0: Ska vi landa på Irland?
1: Ja, jag tänkte det. Det blir ju inte Tammy och George den här gången.
0: Nej, det gör ju inte det.
1: Låten som vi har tänkt att spela nu, den heter ju Golden Ring.
0: Den är bra.
1: Ja.
0: Mycket bra.
1: Men nu var det ju som sagt då från Irland. Hon heter ju Eilish McBride.
0: Mm, hon har hållit på i många år hon.
1: Ja, det har hon faktiskt.
0: Fast hon är inte så laskad.
1: Nej, men sen har hon ju en som hon sjunger ihop med också. Det är knappt jag kan uttala det. Kieran Rosny.
0: Var ja, du... så heter man på Irland.
1: Ja, det är något sånt där konstigt. Ja, men...
0: ja.
1: Bra är det i alla fall.
0: Ja, men då lyssnar vi.

0: Golden Ring var det där med Ailish McBride från Irland.
1: Ja, mycket bra artist.
0: Ja, du, spår 7.
1: Ja, äntligen.
0: Ja.
1: Som jag har väntat.
0: Du, och nu blir det ju alltså pedalstil. Ja. Nu är det väl högsta klass?
1: Ja, en trippel. Det här, det går inte att få bättre. Ja,
0: de här gubbarna, de går inte av för hacker som vi ska höra nu.
1: Snacka om att vara ett kinderägg det här då.
0: Ja, det är det verkligen, hörru du. Sonny Burnett, Hal Rugg och Eldon Myrick.
1: Mm.
0: Och de kallar sig då The Steel Guitars of the Grand Ole Opry eftersom de satt i husbandet under många, många år varje vecka.
1: Ja.
0: De har kompat alla artister som fanns på den tiden rätt av. Och då är det inte mer än rätt att nej, de måste ju få en egen låt.
1: Ja, tycker jag absolut de ska få.
0: Ja, så The Great Speckled Bird, den här gamla hymnen, ska de få ge sig kast med.
1: Ja, slå det här om ni kan då.
0: Mm, prova.

0: Där hade vi The Steel Guitars of the Grand Ole Opry i The Great Speckled Bird.
1: Ja, otroligt bra.
0: Mycket bra.
1: Ja, vi ska tillbaka till Sverige nu.
0: Ja,
1: ja.
0: Det är bra.
1: Och hylla Mats Rådberg och Rankarna.
0: Ännu en artist som är saknad.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Och ja, den här låten, det var väl för många kanske det här var starten för att tycka om countrymusik.
0: Ja, för mig var det ju det. 69, då kom den platta med en häst på framsidan. Ja. En ung Mats och Anders Rådberg stod och höll i den. Och jag tänkte, jag hade ingen aning om vad det var. Så den köpte man ju.
1: Så han var väl nästan med och införde det här, tycker jag i alla fall.
0: Ja.
1: Min generation.
0: Jo, men det var han ju. Han var ju den som gjorde den stora, drog stora lasset för countrymusiken.
1: Ja, och så bra musiker han haft med sig i alla tider.
0: Rådberg hade bra smak.
1: Ja, verkligen.
0: Här ska vi höra en version av Early Morning Rain som är inspelad på 80-talet. Så nu är det Mats Rosén på pedalstilen.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Och ja, låten skrevs av Gordon Lightfoot i Kanada redan tidigt 60-tal. Men alltså så som Rådberg gör den tycker jag, den har inte gjorts i någon bättre version i världen, tror jag.
1: Nej, det är nästan som att få lite rysningar.
0: Ja.
1: Så bra är det.
0: Så här kommer han, Mats Rådberg i Early Morning Rain.

0: Ja, det tidiga morgonregnet föll och Mats Rådberg sjöng om det.
1: Ja, det är precis som det var idag. Det kom lite regn på morgon.
0: Precis, så var det. Fast vi stod inte på någon flygplats.
1: Men... Nej, det gjorde vi inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, du.
1: Ja, nu ska vi över till Dale Watson.
0: Honom och, kan man lita på.
1: Ja, det kan man verkligen göra. Och han har väl inte gjort mer än 30 skivor. Så det...
0: det är inte mer.
1: Nej.
0: Det,
1: men alla är ju nästan bra faktiskt.
0: Ja, det är lite otäckt.
1: Första bandet han startade hette The Lone Stars. Det var lite roligt faktiskt. Ja, men...
0: och vilka bra musiker han har haft hela tiden.
1: Ja, verkligen. Den här låten heter ju How to Break Your Own Heart.
0: Ja.
1: Och ja, det funkar ju kan jag säga.
0: Okej.

0: Ja, Dale Watson hade vi där. How to Break Your Own Heart heter låten.
1: Ja, så är det. Ja, en som börjar bli gammal i gården med, det är ju han Dwight Yoakam.
0: Bakersfield-killen kan man säga.
1: Ja, verkligen. Jag faktiskt gillar honom från början.
0: Han har gjort väldigt mycket bra grejer.
1: Ja, han slirar väl in och var lite modern ett tag, men det här är ju en sån där riktigt klassisk countrylåt.
0: Ja, bra.
1: The sad side of town.
0: Ja.
1: Den
0: tråkiga sidan av stan.
1: Ja, det finns ju sådana med.
0: Oh, ja.
1: Det här släpptes hösten år 2000, så han har ju varit med ett tag den här.
0: Ja, men vad bra. Då lyssnar vi på Dwight Yoakam.
1: Ja.

0: The Sad Side of Town med Dwight Yoakam.
1: Ja, och där hade han faktiskt Gary Morse på stil.
0: Ja, bra smak.
1: Ja, mycket skicklig studiomusiker.
0: Jo, det.
1: Tror Susie Bogus var med på kören och Ricky Skaggs lika så.
0: Ja, man kan ju ta de bästa när man ändå håller på.
1: De satt väl ändå och hängde där i studion, kan jag tänka mig.
0: Precis.
1: Så. Ja, nu ska vi ju fram till en sån riktig rolig låt.
0: Ja, du.
1: Du kommer ihåg den här, det var ju Jim Ed Brown tror han hette, som hade en hit med den här.
0: Ja, just det, länge sedan.
1: De öppnar flaskan, Pop Top. Men det var ju Ned Stacke som skrev den redan 1966.
0: Ja, just det. Han var tidig 60-talet.
1: Ja, men nu släpper vi fram Alan Jackson.
0: Mannen som precis har gjort sin avskedskonsert i USA.
1: Ja, det var väldigt sorgligt att se faktiskt.
0: Ja, jag väntar väldigt starkt på att den ska komma på DVD, för det hotas med det.
1: Det gör det, ja.
0: Nyår någon gång.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Då inhandlas den, kan jag säga.
1: Jag har sett lite snuttar ifrån den bara, och det var riktigt bra faktiskt.
0: Riktigt starkt var det.
1: Ja.
0: När man fick hjälpa honom av scenen i sista låten, det man ser ryggen, och så skrev de The Star Has Left eller något sånt.
1: Ja, det var starkt faktiskt.
0: Ja, det var tungt.
1: Men den här låten spelade han in redan 1999.
0: Ja.
1: Så här kommer han, Alan Jackson med Pop It Up.

0: Mm. En av kungarna, Alan Jackson, var det där.
1: Ja, ännu en kung här då ska vi ha fram nu. Det är George Strait.
0: Ja, han var ju med på avskedskonserten, ja, med Alan Jackson.
1: Och han har ju aldrig gjort en dålig varken låt eller skiva, måste jag säga.
0: Jag glömmer aldrig när han och Alan Jackson släppte There's a Murder on Music Row. När han sjöng om mordet på countrymusiken idag i Nashville.
1: Ja, det var också en sån där grej man aldrig glömmer.
0: Den håller ju än idag i högsta grad.
1: Ja.
0: Så är det bara.
1: Och den här Texas-killen, han har ju haft flest ettor kan man säga på de här listorna.
0: Är det han som har rekordet bland countrymusiker inomhuskonsert antal åskådare? Var det 110 000?
1: Ja, nästan.
0: Eller vad var det?
1: Noga räknat 104 793.
0: 793? Ja, okej.
1: Okay. Det var det ju.
0: Ja.
1: Då har jag inte räknat med kioskpersonalen. Men...
0: Nej, nej. Men det är ganska bra.
1: Ja, det var 2014, 7 juni.
0: Det är sanslöst.
1: Ja, det är mycket. Det är ju... Ja,
0: usch, vad populär.
1: Det var mycket folk.
0: Men, nej. Men Foolhearted Memory, det är ju en bra låt också.
1: Ja, visst är det det.
0: Här kommer han, George Strait.

0: Ja, George Strait hade vi där.
1: Ja, och vi har kommit fram till sista spåret.
0: Nian sandpapper.
1: Ja, kan man säga. Och vi ska passa på att säga stort grattis då till Lacey J. Dalton som fyller 80 år här nu i höst.
0: Hon har blivit lite till åren.
1: Ja då, men jag vet inte, hon håller säkert på och sjunger i kyrkan lite.
0: Jaha, alla gånger.
1: Tror jag.
0: Och den rösten, den går ju inte att ta miste på.
1: Nej, häftigt måste jag säga.
0: Härlig röst.
1: Den här låten, Hillbilly Girl with the Blues, den kom redan i december 1980.
0: Många år sedan.
1: Ja, verkligen. Men ja, jag gillar henne.
0: Ja, mycket bra. Och med den låten så kastar vi oss ut i verkligheten. Här har Thomas Hedén suttit och surrat.
1: Ja, och Kent Öhlin har suttit här.
0: Vad bra. Ta hand om er allihopa då, så hörs vi om 14 dagar igen. Hej då!

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, ni kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.

0: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.